yani da so nyina ne wasa forade awura dia dia moto ye nim dia so anyie ya dia moto ye nyam sa so anyie na so sa wo awura de wo mu a e be jeje